зайвих слів. Слухай. Радіо.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай. Радіо.
2: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Ой, ледь не забув вам розказати ще сьогодні про погоду. Виправляюся, бо синоптики мають для нас цікаві новини. Я в Яворові сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар, але день мене без опадів. А у Мостиськах ясна погода порадує нас тільки в день, та й ненадовго, весь інший час також небо буде вкрите хмарами. Але парасолі можна залишати вдома, дощу не передбачається. І зараз на термометрах маємо комфортні плюс 15 градусів, а протягом дня максимальна температура очікується до плюс 23 градусів тепла. Тож ідеальний травневий день для гарної музики, тож залишайтеся з нами на хвилях Яворів FM.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: freedom cannot be stopped.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 10:00 в Україні. Слухайте, я тут гуртав календар і зрозумів, що ледь не забув вам розказати про найважливіше свято сьогоднішнього дня. Сьогодні, 22 травня, Міжнародний день бути собою. Це той самий офіційний день у році, коли можна нарешті видихнути, забити на чужі очікування, стереотипи і просто побути справжнім. Без масок і спроб комусь сподобатись. До речі, організатори свята пропонують влаштувати собі сьогодні паузу від самокритики. Тобто, взагалі ні на що не себе не нарікати.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Я мрів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
3: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що ж, порахуємо чужі мільйони. Тут Ігор Кондратюк попався блогеру Ніколасу Кармі і спробував згадати, скільки ж він заробив за рік. Каже, десь 1,5 мільйона гривень, а точну цифру згадати не зміг, бо бачите, декларацію на нього заповнюють інші люди. Ну, знаєте, красиво жити не заборониш. Ще шоумен вирішив похизуватися луком, згадав про італійську футболку за 300 євро, але одразу з'їхав з теми і пригадав Кузьму Скрябіна, який вважав дурнею купувати джинси дорожче за 20 баксів. Коротше, і багатством посвітив, і про скромність розповів. От такий шоу-бізнес.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз разом із нами на хвилях Явір FM на годиннику 11:00. І як завжди в цей час з вами в етері я, Таня Ожанська. Ну що, друзі, сьогодні п'ятниця, нарешті п'ятниця, день, який завжди звучить трішки легше, ніж усі інші. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Вже хочеться повільнішого такого ранку, планів на вихідні і трохи більше відпочинку для себе. Тому давайте сьогодні без поспіху проведемо цей день, додамо собі гарного настрою, слухаємо хорошу музику на Явір FM і налаштовуємось на теплий, легкий день. Попереду ще багато цікавого, хороших новин, улюблених пісень, тому залишайтесь разом із нами на Явір FM, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
2: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В 5 областях через російські обстріли є відключення світла. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики. Через бойові дії і обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській і Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово, а енергетики посилено працюють. Також через негоду без електропостачання залишається понад 30 населених пунктів на Житомирщині, Київщині і Черкащині. Там теж відновлюють живлення. І за даними енергетиків, обмежень сьогодні по Україні не буде. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу. В Україні дозволили використовувати систему оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, відтепер систему оповіщення використовуватимуть щодня з 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Формуємо нову культуру пам'яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць і цивільних громадян, зазначила глава уряду. СБУ затримала підозрюваних у коригуванні ударів по Київщині та Одещині. Як зазначає відомство, було затримано чоловіків, яких підозрюють у коригуванні ударів ворога у двох областях. Серед цілей РФ були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. Зокрема, відомо, що замовлення ФСБ виконував один завербований ворогом айтівець із Миколаєва. Росія залучила його до співпраці ще у 2014 році і законсервувала для подальших завдань. Нещодавно російська спецслужба активувала агента і доручила йому переїхати до Києва для збору даних про публічних осіб, проти яких РФ готувала диверсії і теракти. Також відомо, що агент заводив нові знайомства, які потім втемну використовував для отримання розвідінформації і завербовував інших людей. Зокрема, один з них – айтішник-мешканець Одеси. Вони створювали цілу мережу інформаторів, які зливали дані про дислокацію українських військ. Наразі щодо них ведеться розслідування, чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 9 годину ранку, 22 травня, певне накопичення транспортних засобів зберігається на двох пунктах пропуску. Найбільші черги зараз на пункті пропуску у Стелух. Там черга з 50 легкових автомобілів і на Шагинях 45 легкових автомобілів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Я вірю.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: друзі, ми продовжуємо наше ранково-денне шоу «Прокидайся». І тепер трохи про погоду, яка сьогодні вирішила за прогнозами синоптиків бути максимально непередбачуваною.
1: Таня, класна погода за вікном, низьке сонце, хмар немає, дощу немає, ну що може бути краще?
0: Але є але.
1: Так, є але. Синоптики кажуть, що атмосфера зараз нестійка майже по всій Україні, це означає, сонце може різко змінитися дощем буквально за кілька хвилин.
0: Тобто класична така весна. Угу. Зранку тепло, вдень гроза, а ввечері знову ніби літо.
1: Та то ти думаєш, знаєш, і не варто дивуватися, чому в нас болить голова, чому ці от магнітні бурі починаються. Бо з такими перепадами температури
0: це
1: жах. Але найбільше опадів сьогодні прогнозують у західних та частині центральних областей. Місцями можливі грози і поривчастий вітер навіть.
0: Але при цьому температура досить комфортна, справжня така травнева погода, просто трохи з характером. Хоча, ну, зараз досить тепло, але такий вітерець холодний, я б сказала.
1: Так, так. Тому парасолю сьогодні краще далеко не ховати. Хоча я вам зранку сказав, хто в Мостиськах вас буде похмуріше, парасолю можна залишити, але знаєте, так, майте собі на увазі, особливо, якщо плануєте багато рухатися містом.
0: Знаєш, це, напевно, така погода, коли головне хороший настрій. Що там за вікном, головне, що всередині та, людини, так?
1: Я
0: бо
1: повністю погоджуюсь.
0: Бо дощ мене, а музика на Яві РФМ залишиться.
1: Погоджуюсь з тобою, тож незалежно від того, що там за вікном, залишайтеся на наших хвилях.
0: Не перемикайтесь.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Ну що, буду я з вами прощатися. 12.00 в Україні. Сьогодні вже нарешті п'ятниця. Так швидко пролетів цей тиждень, що вже вихідні завтра. Так що набирайтеся сил, відпочивайте. Ми вже з вами почуємося о 8.00 в ранковому ефірі. Прокидайся у понеділок. А з вами був, як завжди, Ярослав Паньо. І я вам кажу па-па.

0: Аутфичка.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.

0: Сумо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Да.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Що ж, друзі, пройдемо і до космічних новин. Сьогодні, 22 травня, в нас на космічних новинах спокійна атмосфера. Можна видихнути, Землю не накриває якась там потужна, сильна магнітна буря. За прогнозами фахівців, геомагнітна активність тримається на низькому рівні, приблизно 2-3 бали за К-індексом. Це зелена зона, тобто майже тиша в космосі. І якщо так простіше, то Сонце сьогодні не капризує, ніяких різких спалахів чи серйозних збурень не очікується. Для нас це означає одне, що день без космічних якихось сюрпризів, техніка працює стабільно, зв'язок не підводить, а метеозалежним можна просто трохи уважніше дослухатись до себе і без паніки. Тому сьогоднішня порада проста – пити воду, не перевантажуватись і жити звичайний день п'ятниці. Космос спокійний, і це, погодьтеся, вже хороша новина.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.
4: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищені.

0: Я вір FM. Слухай радіо.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Слухайте, друзі, тільки що через вікно бачила лалаку, яка летіла, і згадала собі, що саме з цими птахами є дуже і дуже багато різних прикмет, але я їх всіх забула. Тому тільки що прочитала, думаю, нагадаю, або ж хто не знав, розкажу і вам. Саме тих птахів, наших лалек, називають в народі птахи щастя. І здавна вважалося, якщо лалека оселився біля дому або звив гніздо на даху, це дуже добрий знак. Люди вірили, що разом із ним в дім приходить спокій, сімейне тепло і навіть захист від негараздів. А ще казали, якщо побачити лалеку в польоті або зустріти його на шляху, це до хороших новин і приємних змін в житті. Але, як і в будь-яких народних прикметах, погодьтеся, є й інший бік. Наші предки уважно спостерігали за природою і помітили, якщо лалека раптово залишає своє гніздо, це сприймалось як попередження про можливі складні події або зміни. Хоча, якщо чесно, сучасні орнітологи пояснюють це набагато простіше. Птахи реагують на погоду, їжу, безпеку без жодної містики, як колись. Тому можна сказати так, що лалека – це не про передбачення долі, а радше про нашу любов до природи і спробу знайти в ній знаки. І якщо сьогодні десь пролітає лалека і ви його бачите, нехай це буде просто гарний нагадувач, що світ довкола живий і в ньому завжди є місце для надії. Пам'ятайте про це.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Я мрів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Знов літають чорні ворони, і ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята кричати

0: Yaver FM.
1: Друзі, всі в Європі новина знову про погоду, і цього разу не про дощі, як переважно ми завжди говоримо, а про справжню аномальну спеку. В низці країн очікують аномальне підвищення температури місцями до плюс 38 градусів тепла. Найбільше це відчують південні та центральні регіони Європи, де гаряче повітря приходить хвилями з Африки. І метеорологи пояснюють, що це не просто літній день, а така хвиля спеки, яка може затриматись на кілька днів і суттєво вплинути на самопочуття людей. До речі, з наступного тижня синоптики попереджають, що в Україну також буде аномальна спека, буде нарешті вже тепло. І в таких умовах медики традиційно радять прості речі – це більше води, менше сонця в пікові години та легкий одяг, бо спека – це той випадок, коли найкраща стратегія звучить дуже просто – не поспішати і берегти себе. І хоча цифри в прогнозах виглядають серйозно, важливо пам'ятати, що це тимчасове явище. Літо триває, і воно, як завжди, трохи нагадує нам, що баланс між сонцем і тінню – найкращий варіант.
0: Доброго дня, ми з Yaver FM.
2: Насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Yaver FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: сьогодні ми з Євір ФМ.
1: Друзі, в Україні зростає кількість іноземних фізичних осіб-підприємців, і географія тут доволі показова. Лідерує Київ, там понад 5 тисяч іноземних ФОПів зареєстровано у столиці. Далі йдуть Харківщина та Одещина, там понад 3 тисячі в кожному регіоні. Є також активність і в інших областях – на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Також сотні таких підприємців, а на Львівщині – близько 740. Цікава деталь така, що понад 20% усіх іноземних ФОПів в Україні – це громадяни, на жаль, Росії. І експерти пояснюють, що причини доволі різні – від релокації бізнесу до реєстрації для роботи в українській економічній системі. І якщо дивитися ширше на цю всю ситуацію, то це такий ще один штрих до картини, як змінюється підприємництво в країні під час війни та глобальних зрушень.
0: З Євір ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір.

0: Кевер.ФМ.
1: І так, друзі, 14.03, я всіх вітаю, нарешті п'ятниця, я думаю, що сьогодні багатьох настрій десь так між ще трохи попрацюю, а вже що там вихідні, оце, і тиждень був довгий, реально погода трохи дивувала, новини теж не давали нудьгувати, але головне, ми дотягнули до п'ятниці, і це вже, знаєте, така маленька перемога, тому сьогодні без зайвої такої серйозності, більше музики, хорошого настрою і такого легкого вайбу перед вихідними. З вами є якраз Павло Гаврилко, ведучий, і Тетяна Ужанська.
2: І не тільки Павло Гаврилко, завжди, до 15-ї години, Таня Ужанська. Давай, Павло, зразу з тобою до новини розкажемо людям, тому що, знаєш, є історії, які одразу заряджають енергію. І сьогодні якраз така про срібло на тур з літі 2026.
1: Так, і здобула його команда Яворівського ліцею імені Осипа Макувея серед 33 команд. Друге місце – це такий, знаєте, серйозний результат.
2: Так, дійсно, чудовий результат. Тата, я б сказала, то змагання проходили взагалі в лісових масивах Породенка, і там було все. І туристська техніка, в'язання вузлів, орієнтування, і там домедична допомога, всяке таке різне.
1: Так, і кожен етап це таке не просто про силу, а про підготовку. За цим стоять і вчителі, фізкультури, там географія, медицини. Вони фактично зібрали команду, так знаєте, по частинах.
2: Ну і сама команда, варто про неї теж сказати, це про характер учнів, які тримали темп, підтримували одне одного і довели справу до срібного результату.
1: І знаєте, що цікаво, вони кажуть, що найбільше запам'яталися не лише перемога, а сама така, знаєте, атмосфера табору.
2: Я б, напевно, так само сказала, тому що атмосфера це ж намети, це командний сміх і та сама така польова юшка, напевно.
1: Так, саме так, бо інколи найсильніші такі спогади не про медалі, а про людей взагалі поруч.
2: Тому, друзі, ця історія якраз про це, про команду, яка вміє йти разом і не зупинятись.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
3: Явір.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Інтенсивність хімічних атак Росії на фронті стрімко зросла. Про це зазначив заступник начальника головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту і екологічної безпеки полковник Валерій Вебер. Як зазначає Вебер, від початку повномасштабного вторгнення РФ офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів. Їхнє використання стрімко зросло ще з 2024 року. Як зазначає Міністерство оборони, українська делегація представила міжнародним партнерам динаміку застосування росіянами хімічних речовин. За їхніми даними, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 24-го інтенсивність стрімко зросла, а станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення. Зважаючи на постійні загрози з боку Росії, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки. Зокрема, полковник Валерій Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції, серед яких посилення спроможностей в сфері радіаційного контролю, безпечне поводження з відпрацьованими джерелами випромінювання та підвищення рівня екологічної безпеки на військових об'єктах Міноборони. Правоохоронці викрили 8 схем ухиляння від мобілізації. В прес-релізі Служби безпеки України повідомили, що спільно із Національною поліцією було заблоковано 8 схем ухиляння від мобілізації і затримано організаторів оборудок у різних регіонах України. Зокрема, у Києві кіберфахівці викрили заступника начальника управління сервісного обслуговування одного із столичних банків, який за хабарі бронював військовозобов'язаних на критично важливому підприємстві. В Одесі військові контррозвідники викрили співробітника адміністративного відділення ТЦК, який безпідставно списував чоловіків із військового обліку за станом здоров'я. Також повідомляють, що було затримано організаторів схем на Черкащині, Полтавщині, Сумщині, у Вінниці і на Буковині. Українців попередили про кібератаки через повідомлення про завершення курсів «Прометеос». Як зазначає прес-служба Держспецзв'язку, зловмисники з угрупування UAC-0057 розсилають небезпечні листи, маскуючи їх під повідомлення про успішне завершення курсів на популярній онлайн-платформі для навчання «Прометеос», щоб приховано встановити шкідливе програмне забезпечення. Для розсилки фішингу хакери часто використовують уже скомпрометовані облікові записи українських підприємств і організацій. Надсилають електронного листа з темою про згенерований сертифікат, до нього додають PDF-документ, який імітує повідомлення від платформи, а вже всередині цього файлу міститься посилання, натискання на яке завантажує на комп'ютер жертви ZIP-архів. У цьому архіві міститься небезпечний JavaScript-файл, який розпочинає процес інфікування системи. Як зазначає Держспецзв'язку, не відкривайте подібних повідомлень, будьте обережними. Новини області. У Львові до Дня Героїв проведуть марш пам'яті і низку вшанувальних заходів. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій зазначає, що 23 травня відбудеться низка пам'ятних заходів, які присвячені українським захисникам і захисницям та борцям за державність. Розпочнеться програма о 10-й годині у селі Жашків, де відбудеться вшанування пам'яті полковника армії УНР, голови проводу ОУН Євгена Коновальця. У півдні у Львові буде стартувати марш пам'яті героїв. Учасники пройдуть маршрутом від пам'ятника Степану Бандері до пам'ятника Королю Данилу на площі Галицькій. Опісля цього вшанування продовжать на Личаківському кладовищі. Ближче до 14-ї години на полі 86А відбудеться вшанування воїнів УПА та новітніх героїв України. І до місцевих новин. Сьогодні у селі Завадів було освячено меморіальні дошки полеглим захисникам України. У Яврівській міській раді повідомили, що на висаді Завадівської гімназії імені Михайла Вербицького освятили меморіальні дошки на честь воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Зокрема, меморіальні дошки встановили на честь Івана Пенцка та Івана Якимєва. Іван Пенцко був родом із села Завадів, навчався в місцевій школі та після її закінчення працював будівельником. Його пам'ятають як щиро, працьовиту та доброзичливу людину, яка завжди приходила на допомогу іншим. Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу 31 грудня 2025 року під час бойового чергування поблизу Білокузьминівки на Донеччині. Іван Якимєв народився і виріс також у Завадові, навчався у Завадівській гімназії. Згодом здобув професію у Раворуському професійному ліцеї. Працював автослюсарем, механоскладальником. Любив риболовлю та автомобілі, був життєрадісним, товариським і завжди підтримував інших. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, боронив Україну на Донецькому напрямку у складі 63-ї окремої механізованої бригади. У пам'яті рідних та близьких Іван назавжди залишиться люблячим чоловіком, батьком, сином і братом. Вічна пам'ять і слава героям! В Івано-Франківській дільниці буде відсутнє водопостачання, як зазначають у селищній раді. У зв'язку з аварійною ситуацією на водозаборі 23 та 24 травня буде обмежено подачу води для населення селища. Мешканців просять поставитись із розумінням і завчасно зробити необхідний запас води. Перепрошують за тимчасові незручності. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: Марка. Побачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Явір-ФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
7: Деталі на сайті.
8: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

Катися по автостраді туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюся. Є така класна і реально мотивуюча історія з Америки. 56-річний чоловік із штату Мічиган Стівен Гюзен виграв 1 мільйон доларів у лотереї Powerball. Це, типу, там, де є циферки. І найцікавіше, звідки взялися оці щасливі цифри. Близько 30 років тому, під час поїздки до Лас-Вегасу, він підійшов до легендарного автомату передбачень Золтар. Думаю, може, хтось знає з того самого, що знаменитого, що став після фільму «Великий» з Томом Генксом. Автомат видав йому картки з проростом і набором чисел. Стівен зберіг її протягом десятиліть, грав саме цю комбінацію в ігрі Powerball. І от у квітні 26-го року ці числа справді спрацювали. Він вгадав 5 з 5 після виграшу. Вперше, що він сказав дружині, типу, це справжнє? І після сплати податків, перепрошую, на руки йому залишилось близько 587 тисяч доларів. Чоловік вже планує погасити іпотеку, закрити автокредит, поїхати у відпустку і трохи відкласти на пенсію. Ну, реально, як сон виглядає. І отака історія від старого автомату в Лас-Вегасі до мільйона в кишені. І от я вам скажу чесно, багато хто зараз каже, от якісь там папірці чи ще щось, не викидай, або воно реально справді мотивує залишати оці папірці. Можливо, воно знадобиться для нас, хіба не так?
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Ядер ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціант. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
5: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
7: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
9: Реклама на Явір ФМ.
10: Явір

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, 17.03, день підходить до кінця потрошку, але я маю ще для вас корисну тему, особливо для тих, хто іноді так виносить собі мозок або оточуючим, як навчитись тримати язик за зубами і не наговорити зайвого. І ось знайшов я таку статтю, і там психологи мають таких кілька практичних порад, які реально працюють. По-перше, перед тим, як щось сказати, візьміть паузу на 3-5 секунд і поставте собі питання, а це треба говорити і чи це допоможе? Може, чи комусь нашкодить. По-друге, правило «менше слів, більше сили». Не потрібно там заповнювати кожну паузу розмовою, бо в мене теж таке є, коли я щось є мовчання і ти якось себе ніякого відчуваєш. Мовчання, якщо чесно, іноді краще відповіді. По-третє, якщо ви емоційно розпалені, краще промовчати. От там в гніві, радості чи образі ми найчастіше, погодьтесь, говоримо те, про що потім дуже часто шкодуємо. Також радять техніку фільтр. Перед розмовою визначте для себе 2-3 теми, які точно не варто чіпати. І найголовніше – це тренуватися. Спочатку буде важко, але з часом ви відчуєте, як стає легше там контролювати свої слова. Я от думаю, якби я раніше знав ці правила, то скільки б разів не встряв у такі, знаєте, непотрібні розмови. Тепер хоч буду тренуватися і буде набагато легше.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 22 травня. Новини міжнародного значення. Переговори щодо вступу України до ЄС за всіма кластерами мають відкритися вже цього літа. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що мають розпочатися переговори вже у місяці червні і підкреслив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів і вважає відкриття кластерів важливим кроком як для України, так і для Європейського Союзу. За словами глави МЗС, ключові політичні перепони вже усунуті, зокрема після політичних змін в Угорщині. Він зазначає, що ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. І сьогоднішня зустріч з новою главою МЗС Угорщини ще більше його у цьому укріпила. Новини області. У Львові перекрито рух через заміну аварійної тепломережі в одному із районів. У Львівській міській раді повідомили, що на вулиці Трускавецькій проводять аварійну заміну ділянки тепломережі діаметром 400 мм. Через роботи проїзд приватного транспорту на тій ділянці тимчасово перекрито. Ремонтні бригади підприємства працюють біля будинку 48, де проводять заміну пошкодженого трубопроводу, який проходить через проїзну частину дороги. Тому роботи розпочинають вже зараз і триватимуть вони до 9 години ранку 23 травня. Львівщина підписала меморандум про співпрацю з федеральною землею Нижня Австрія. Про це повідомив очільник Львівської адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що Австрія серед найсильніших економік Європи, а Нижня Австрія – один із найуспішніших її регіонів з розвиненою промисловістю, енергетикою і інфраструктурою. Його готовність розвивати партнерство з Львівщиною є важливим свідченням довіри до нашої області. Для бізнесу, інвесторів і міжнародних компаній – це означає, що тут є надійні партнери і можливості для розвитку. Як зазначив сам Козицький, вони домовилися про співробітництво в енергетиці, медицині, освіті, інфраструктурі та відбудові. У Львові відбудеться велодень. Львівська міська рада повідомляє, що в неділю, 24 травня, буде проходити подія, яка має на меті зібрати кошти на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. До участі у велоденні запрошують всіх охочих, адже заїзд є безкоштовним і відкритим для мешканців різного віку. Організатори повідомляють, що зміну русі громадського транспорту не передбачають. Водночас під час руху колони можливі ситуативні затримки на окремих ділянках маршруту. Стартуватимуть біля оперного театру, близько 9:30 розпочнеться збір учасників і о 10 годині вирушить спільна міська велоколона. Учасників закликають мати справний велосипед, подбати про безпеку і за можливості використовувати захисне спорядження. Місцеві новини. У Яворові на Яворівщині сьогодні освятили меморіальні дошки полеглим захисникам Яворівщини. В селі Завадів на фасаді гімназії імені Михайла Вербицького було освячено меморіальні дошки в честь воїнів Івана Пенська та Івана Якимєва, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Як зазначає Яворівська міська рада, розділити спільну молитву і вшанувати пам'ять героїв зібралися рідні полеглих захисників, мешканці села, духовенство, представники влади, педагоги, школярі та молодь громади. У молитві і хвилинах мовчання присутні згадували тих, хто віддав найдорожче заради майбутнього України. І детальніше про підвищення надійності та якості електропостачання у Мостиськах. Мостиська міська рада повідомила, що від 22 травня стартує реконструкція електромереж. Проєкт реалізують за рахунок державних інвестиційних коштів підрядною організацією. Оновлення опор лінії електропередач і встановлення нової розвантажувальної трансформаторної гідропідстанції планують на деяких вулицях, а саме на вулиці Шевченка, Сагайдачного, Перемишлянський, Глібова, Зелена, Людкевича, Чайковського та Хмельницького. Про планові відключення світла також є певні зміни, адже у зв'язку із виконанням складних технічних робіт будуть проводити тимчасові вимкнення електроенергії. Про точні дати та години відключень мешканців буде попереджено додатково через офіційні інформаційні майданчики, зокрема Західного РЕМу. Тому закликають усіх слідкувати за оновленнями і просять з розумінням поставитись до ситуації і за можливості сприяти будівельникам під час виконання робіт. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось вже у понеділок. Гарних і спокійних вам вихідних.
0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, маю важливу інформацію для всіх жителів Мостиської громади та не тільки в Мостиськах. Можна оформити ID-картку вперше в 14 років замість старого паспорта, книжечка або при зміні прізвища чи втраті. Далі, це закордонний паспорт для дорослих і дітей. І важливо, послуги можуть скористатися всі громадяни України, незалежно від місця реєстрації чи прописки. Ну і де звертатися? Адреса: місто Мостиська, вулиця Міцкевича, 2А. Телефон для довідки 098-56-56-117. Ну і актуальний графік роботи можна знайти на офіційному сайті Мостиської громади. Подбайте про свої документи завчасно, не відкладайте на останній момент. Чекаємо на вас у Мостиськах.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Слухай. Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097 955 85 76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю для вас таку новину. Бокс Rex склав історичний рейтинг найкращих українських боксерів за всю історію. І тут є реально про що поговорити. На першому місці в нас Володимир Кличко. На другому місці його старший брат Віталій Кличко. І на третьому місці чинний чемпіон світу, непереможний Олександр Усик. Таким чином, брати Клички та Усики займають весь п'єдестал пошани. До топ-5 також увійшли легендарний Василь Ломаченко, який не визначився ще, чи він українець чи ні, я так думаю, та Сергій Дзінзрук. Дзінзрук, п'ятий місць, який довго володів титулом WBO. Чесно, я за ним ніколи не слідкував. Серед діючих боксерів найкраще представ, на п'ятисталі Віктор Постол, шосте місце, Олександр Гвоздик, дев'яте місце, Сергій Дерев'янченко, одинадцяте місце. Ну і це такий, знаєте, дуже достойний список, брати Клички та Усик, це вже така ціла епоха українського боксу. А я от думаю, чи згодні ви з тим, що є такий рейтинг? Чи ви поставили Усика вище? Можете писати мені, і ми окремо складемо рубрику від слухачів Ядер ФМ. Хто може бути у нас на першому, другому і третьому місці?
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, це вже 18.03, кінець робочого тижня. Слухайте, я маю якраз таки корисну інформацію для тих, хто зараз шукає роботу і може собі на вихідних подумає про це. І кадровий коуч назвала прості звички, які реально допомагають швидше знайти хорошу посаду. І ось головні з них – це щоденне спілкування. Навіть невелике, кожен день розмовляйте з новими людьми, пишіть повідомлення, дзвоніть. І от чим більше контактів, тим більше шансів є. Регулярне оновлення резюме. Це там десь на якихось платформах, які ви там знаєте, не раз на рік, а постійно потрібно оновлювати. І головне, щоб не дзвонили до вас у ці офіси. Бо я себе пам'ятаю зі своїм досвідом, як тільки оновлюєш зразу мільйон дзвінків, а ви не бажаєте там спілкуватися, менеджер по телефону, як завжди вони кажуть. Далі в нас є це навчання новому. Навіть 15-20 хвилин на день, там якісь курси, книги, YouTube, це все працює. І ви навіть слухайте радіо, я вам розказую. Там ж було, що Google запустив ініціативу для українців зі штучним інтелектом. Також був такий курс, так що слухайте наше радіо, бо в нас теж є багато чого цікавого. Ну і відстеження вакансій не раз на тиждень, а щодня, і позитивний настрій, і впевненість – це також відіграє ключову роль. Ну і роботодавці відчувають, коли людина виграла, чи навпаки мотивована дуже. І воно якраз на тому всьому позитивному настрої вказується. Ну і коуч наголошує, що знайти роботу – це теж робота. І ті, хто ставиться до пошуку як до повноцінної справи, а не якось піде отам, знаходять місце набагато швидше. А ми будемо завершувати на цьому наш ефір. Дякую вам за цей тиждень, за настрій, за те, що були разом з нами. П'ятниця, ура! Нарешті п'ятниця. Бажаю вам всім гарних вихідних. Відпочиньте, перезавантажтесь і бережіть себе. Побачимось у понеділок вже о 14.00 тут на Євер ФМ. Ще не забудьте, що в суботу в центрі гри рубрика теж на 14.00 від мене. Ну і з вами був я, Павло Гаврилко. Всім до зустрічі і всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Євер ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: Кожному о 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Реклама на «Явір-ФМ».

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коти.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: до тебе.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
3: Деталі на сайті.
4: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: Явір FM.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пальцю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Подарунки чарівниці. Жила колись вдова з двома дочками. Мати над усе любила старшу дочку через те, що та була схожа на неї лицем і вдачею. Для меншої дочки в удованому серці не було ані крихти тепла і жалю. І бідолашна дівчина мусила сама давати лад усьому господарству. Старша донька й за холодну воду не бралася. Усе тільки чепурилася та вбиралася перед дзеркалом, виглядаючи нареченого. Проте ніхто не вередливу дівчину й дивитися не хотів, бо лиха слава про її недобру вдачу розійшлася по всіх усюдах. До того ж, вона була страшенна грубіянка і часто дошкуляла меншій сестрі, вродливішій та добрішій за неї. Молодшенька дуже любила ходити по воду. Ластівкою вона випурхувала з хати і бігла до джерела, радіючи, що бодай на хвильку уникне материнних і сестринних докорів. У таку мить на дівочому обличчі сяяла лагідна усмішка. Пташки веселим співом вітали красуню. Квіти вклонялися їй барвистими голівками, сонечко пестило ніжними променями, і навіть місцева фея приходила потай подивитися на неї. Якось чарівниця захотіла перевірити, наскільки ж добре в дівчини серце. Вона перетворилася на стару жінку, одягнула подерту сукню, як у жебрачки, і коли дівчина знову прибігла до джерела, попросила напитися води. Красуня, почувши незнайомий голос, спочатку здригнулася з несподіванки, проте швидко оговталась і сказала: «Добрий день, бабуню! Вибачте, але я не сподівалася когось тут зустріти». Привітно усміхнувшись, дівчина вимила глечика, набрала найчистішої джерельної води і подала бабусі. І тут сталося диво. Немічна бабуся обернулася на молоду, гарно вбрану жінку. «Дякую тобі, дівчино!» – мовила вона. «Я переконалася, що ти не лише вродлива, але й дуже добра, і заслуговуєш на подарунок. Віднині з кожним словом з твоїх вуст падатимуть діамант або троянда». Отямившись, дівчина хотіла подякувати, але жінка зникла, мов і її не було. «А чи не примарилось мені це все?» – подумала красуня і, набравши води, попрямувала додому. Вдома на неї чекали розгнівані сестра і мати. «Де тебе нечиста сила носить?» – напустилася вона з докором на дівчину. «У хаті свіжої води ні краплини, а ти вештаєшся хто зна де. Пробачте мені», – тільки й сказала менша дочка, якій з вуст злетіли троянда і діамант. «Що це, доню? Що з тобою сталося?» З несподіванки завжди сердита мати заговорила лагідним голосом, і дівчина розповіла про дивовижну зустріч. «То, мабуть, була чарівниця, про яку тереванять старі люди. Завжди думала, що це вигадки, а тут он воно що!» – промовила мати. «Ну, чого румсаєш?» – звернулася вона до старшої доньки. «Швидше збирайся і рушай до джерела. Гадаю, для тебе в чарівниці знайдеться ще кращий подарунок. Чого б це я мала туди пхатися?» набурмосила старша дочка. «Поки до того джерела дійдеш, уся сукня в реп'яхах буде. Хай ліпше та чарівниця сама прийде зі своїми подарунками. Та вже йди, ледащо!» Мати вперше так назвала свою улюбленицю. Почувши сердиту материну мову, дівчина отерівіло заклякла. А тоді, схопивши срібного глечика, вийшла з хати, зозла бахнувши дверима. Біля джерела вона зустріла дуже пишно вдягнену молоду жінку, яка, чемно привітавшись, попросила напитися.
2: «Невелика пані!» – пахато кинула дівчина. «Набери води в долоні, то й нап'єшся. Не через тебе я пхалася в таку далечінь. «А може і через мене?» – відповіла фея. «Чула я від людей про твою зрозумілість, але не вірила, що в однієї матері можуть бути такі різні доньки. Що ж, тобі я також зроблю подарунок. Віднині з твоїх вуст сповзатиме гадюка або вистрибуватиме жаба». Сказала і зникла, а зла дівчина пішла додому.
1: «Ну то як, доню, ти бачила чарівницю?» – запитала мати, ледве старша донька переступила поріг домівки.
2: «Бачила, бо та й ніколи її не бачите, разом з вами!» – відрубала дочка, і з її вуст на підлогу посипались гадюки та жаби.
1: Розлючена мати вигнала меншу дочку з дому. Нічого не лишалося бідній дівчині, як тікати до лісу. Бідолашна довго блукала хащами, а тоді, знесилена, сіла спочити.
2: «Що ти тут робиш, лісова красуне?» – зненацька пролунав спокійний, добрий голос. Дівчина підвела голову і побачила вершника. Він зістрибнув з коня і підійшов до дівчини.
1: «Чому ти сама?» – поцікавився юнак.
2: «Я заблукала в лісі», – мовила дівчина і розповіла незнайомцю свою історію. З кожним словом з її вуст на траву падали троянди та діаманти.
1: «Чи згодна ти стати моєю дружиною?» – спитав він.
2: Тільки-но дівчина закінчила свою сумну оповідь.
1: «Мій батько, король цієї країни, наказав, щоб я до сьогоднішнього вечора вибрав собі наречену. І хто б подумав, що мені судилося знайти її в лісі?»
2: Так добра дівчина стала принцесою. Король і королева полюбили її, наче рідну доньку. Старша сестра дедалі ставала злішою і злішою. А коли почула, яка дівчина вийшла заміж за принца, то позеленіла із заздрощів і стала схожою на жабу. Не могла вона вже з рідною матір'ю вжитися, та й подалася до лісу. Кажуть, що й досі в тій місцевості вночі чути зле виття, то старша сестра скаржиться на свою лиху долю.

0: музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс.

0: трошки забери.
1: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вірю.